मनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्वने च नमो अक्रियाय च प्रथमाय च नम आशवे चाजिराय च नम शीक्रियाय च शीभ्याय च नम।

पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पदल्भाय च नमो जगन्याय च भुत्नियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय च शुरधाय च नमः शूराय च वभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धीमते च नमस्तीक्ष्णेशवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूत्याय च सरस्याय च नमो नात्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय

शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लात्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम इरिन्याय च प्रपथ्याय च नमः किगं शिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्य

रक्षा च नो अधि च देव प्रूह्यधा च न शर्म यच्छत्विबर्हा आह स्तुहि श्रुतं कर्त सदैयुवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुक्रम्

सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागं सहस्रयो जने वधन्वानि तन्मसि अस्

शर्वा अदहक्षमाचराः नीलग्रीवा शितिकण्ठादिवगं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्नेषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पतिरक्षय ऐलभृदायव्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति

अतो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्ते भ्यो नमस्ते नो मृदयन्तु ते यन्द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजं भेदधामि त्र्यम्बकैयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

सौ मनसाय रुद्रं नमो ओभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे ए विश्वभे एष चोऽयं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पा